ay tama na kayang hagdai kay sexy si tungkol ba asturi na tara bay mai fam kagay tu pole pole boy sexy kubit kaso kuman tetu tina tara kararan tetu tina tara patep zinai engkos kalungu tapi tu tabrani amu ne ola baga angna lo bay bayen age lejin ngi choi ta ga tang tetu tina tara kararan tetu tina ta na meje gi gir gil ga kilangu ge go gi borri tap galenjin engka serta ga tukul yutak ko mai fam dj moya ko balo kemita samirabto Sokabit kita start tukul pole pole. Engkau ni nanti negaraan aku goi teh. Orang pas saya tengen gagap beriat. Pintu tabran aku hote tu cenni aku saya tengen gagap beriat ko gagap ter. Ige meta juga beras tay gampiret. Anu nengi. Kemit kita ni kerja saya tengen ke ag dagi gay sektif temeja gay. Engte tu cenni anu bapa pintu tabran. Yutak ko MFM. Ita kata sokabit kita tukul engkau ni nanti negaraan. Une pintu tran. Une pintu. Ana lo ngepe bro ke ter ter agere mi ga ngungu nyat kidogo engale ga problem ma me yo nge mita kwe nge mita kwe ma me gi ye nge mita ma me gi ye ma lo go le go le jige me agere ali anga go ga ma go le ye agi ga se mat lo o mat nge met ka besa ga go nyo mat go nyo kurista ina ile ma lo rnita nge mita kwe ye mo bet ka mangnet Mobet kamangunet, ye sitegemi.